se fun o ma se gbẹkẹle su to je alare kereke mo sore fun o ma o fi dan ta mo te fun.